0: isikhombisa kanti ke nombolo 4 iReal Native ke namaphuzu ke ayisithupha sovala lapho ku Hope FC namaphuzu ke ayisithupha ihlezi kuyona ke ngempela ke njena ke unombolo 5 yasazi ke ukuthi ke ngabe ke izinto ke zohamba kanjani ke njoba ke lamaqembu lawa elwela ke ukuthi ke enyukeleke esigabeni impela ke njena ke siphezulu sayo ke ngempela ke njena ke Betway Premiership kanti ke kulempela sonto ibikade ke iqhubeka futhi ke neminye ke imidlalo ethinta ke elapha yona ke ngempela ke njena ke iMotsepe Foundation empeleni ke iBetway Premiership ke njoba ke eminye ke imidlalo ke ibikade ke ikhona ke kuyona ke kulempela sonto ukubheka nakhona ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke njena ke zihambe kanjani ke iqembu ke leKaizer Chiefs lishayeke lapha na ke isiwelele ngamagoli ke amathathu ke kwamabili kuona ke impela ke njena ke lo mdlalo kanti impela ke umqeqeshi ke walo ke iqembu leKaizer Chiefs ke laphana ke uFernando da Cruz ke uthi ke impela ke ujabulile ngendlela ke izinto ke ezihambe ngayo ke kulomdlalo washo uthi ke kuningi kodwa impela ke yafisayo ukuthi ke kulungiswe ilona ke iqembu ke layo ke impela ke iKaizer Chiefs kuona lomdlalo uthi ke bebengenza kangcono kakhulu ke kunalokho okwenziwe ke iqembu lakhe kodwa ke uyajabulela u3 point uthi kodwa ke kuningi okusafanele kulungiswe njoba ke ethi ke kunamathuba aye kuyilona ke iqembu leKaizer Chiefs kuona ke lomdlalo.
1: Ok. La première mi-temps, on a été bon dans le jeu, on a été dominateur, on s'est créé beaucoup de situations et malheureusement on n'est pas encore assez tueur. On a marqué qu'un but, on aurait dû revenir à la mi-temps avec deux ou trois buts d'avance par rapport à l'adversaire.
2: He says in the first half we are very good in possessions, we create a lot of chances, but we are not enough killer inside the box. And normally we need to come back in the dressing room with two or three goals more than the opponent.
1: Et puis après la deuxième mi-temps, le démarrage de la deuxième mi-temps, il a été un peu plus difficile. On a été moins bon, on a joué un peu plus long, alors qu'on aurait dû continuer à faire ce qu'on avait fait en première mi-temps.
2: And then the starting of our second half, we didn't play well. We start to play long, but we needed to continue to play as we played in the first half.
1: Et puis on a réussi à marquer ce deuxième but qu'on aurait dû avoir en première mi-temps, mais juste après on a pris ce premier but. Et quand Sylvie Lélé a marqué son premier but, là on a fait preuve de fébrilité, notamment sur le plan défensif.
2: He said, and then we scored our second goals. But directly after, Siwelele scored their first goals, and we were worried after, and on the defensive part, it was not good.
1: Puis après, on marque le troisième, qui était encore une fois mérité, et on prend ce deuxième but, on fait preuve de fébrilité, et à partir du premier but où ils ont marqué, on a été fébrile, et je ne sais pas me l'expliquer, je n'ai pas d'explication. Mais c'est pas une bonne chose parce qu'on doit faire preuve de plus de personnalité, de caractère.
2: We score again on some goals and after they score a second goals. But since the first goal of Siwelele, we try to be worried of the on the field, to be afraid on the field. So,
0: yena ke ngempela ke umqeqeshi weKaizer Chiefs uFernando da Cruz ke impela ke chaza ngawo ke umdlalo wabo nalo ke impela ke njena ke iqembu ke layo ke impela ke njena ke isiwelele khumbula ke ukuthi ke iqembu ke leKaizer Chiefs ke impela ke emdlalweni ke wabo landelwayo wayo ke ngempela ke Betway Premiership bazotholana ke phezulu laphana ke neqembu lePolokwane City mhla ka 12 kuona ke ngempela ke njena ke uSeptember ke lona ke iqembu ke layo ke iKaizer Chiefs ke osukunikelwa namhlanje ke kuvelile ukuthi ke leli qembu impela ke njena ke seli pela ke seli terminate ke lapha na ke inkontileka yinsizwa ke lapha ya uThabo ke umfokacele uzokhumbula ke ukuthi ke umfelo umfokacele ube ingxenye ke iqembu ke leKaizer Chiefs insizwa ke isi free agent singajoina ke noma ke yilipi iqembu sazi ke ukuthi ke ngabe ke yilipi iqembu ke impela ke azulujoina lapha na ke njena ke umfokacele kuyona ke impela ke njena ke mhlawumbe ke yona futhi ke Betway Premiership leadership kodwa ke asazi ke ukuthi ke ngabe ke impela ke iliphi ke impela ke iqembu ke impela ke azolijoyina lapha na ke njena ke umfo kacele njoba ke iqembu layo ke impela ke njena ke iKaizer Chiefs ke sethe impela impela ke lamkhulula